nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me

7:07, cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. 7. septembar tekuće 2026. godine, prvi radni je dan u ovoj sedmici. A srdečnu dobrodošlicu u naš program želim vam programsko tečka

0: marketing.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Marketing.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Mirza Šoljanin, Indira Forca i Ivana Selakov sa u duetu Acom Lukasom. 22679, cijenjeni slušaoci, naši su predlozi za hit jutra. Naravno, slušamo vas, vaše pozive, vaše glasove. Prvi poziv, slušamo.

0: Kupus je salata. Jedan kupus je dovoljno, a puno nije, znači možete napraviti zdravu. Kupus je nešto što izgleda ko salata.
1: Kupus da jete.
2: Dobro, a jel ti voliš jesti kupus? Kako ga jedeš? Kao salatu ili možda sarmu?
1: Sarmu, okruglu.
2: Kakve je boje?
1: Zelene.
2: A što možemo praviti od kupusa?
1: Salatu, provrt.
0: Kupus, moja majka ima kupus.
2: Kako izgleda kupus?
0: Kupus je okrugli.
2: Dobro, i što radimo s kupusom?
0: Režemo ga.
2: Što možemo napraviti od njega?
0: Pileću salatu.
1: Kupus je idealna salata kao.
0: Salata. Kupus se jede. Poruč.
1: Kupus da jedeš.
0: Zeleni.
2: Kakvog je oblik?
0: Krug.
1: A kukus su to beje.
0: On je zelen i okruglan.
2: Što misliš koja životinja voli jesti kupus?
0: Veko, povrće.
2: Kako izgleda kupus?
0: Kupus. On ima ovdje nešto za među ovdje u sredini.
2: A što možemo praviti od kupusa?
0: Čaj.
1: Ranulaci, kad neko potone, pa ga on spašava.
0: Neki ljudi što rone u moru, traže ribe.
1: To kad roniš.
2: Kakvu opremu ima ranulac? Što on to ima na sebi?
1: Ne znam.
2: Što obično stavi na noge ranulac?
0: Ono, kao što moj buco, striko buco ima ovako, stavimo na nogu pa onda ovako plivamo.
2: Ima peraje.
0: Ima.
2: Ima na glavi jednu masku, je li tako?
0: Nema
2: masku, ranulac. A ima li neke boce sa kisikom da može disati pod vodom?
0: Imam i ja. Može loniti isto.
1: Ranulac je stopio na moru.
0: To su neki ljudi, ali brod, oblik kao vode i oni donu skroz.

0: To kad se snimaš, uristit ćete se teres.
1: Sad je uristit.
2: Vrištanje.
3: Vrištit ćete nes kad se snima.
4: Ja se priča.
5: Jesi ti gledala Vrištić?
4: Da.
5: I je li ti bilo zanimljivo?
4: Da.
5: Jesi čula neke smiješne odgovore?
4: Jesam.
0: Vrištić je kad neko priča nešto što smo sad pričali.
6: Kino je kad uđeš u bingo jednog kinaš, onaj tamo, onaj veliki, i to popneš se gore i tamo skreneš i odmaš kokice i platiš da gledaš i odmaš kolu i onda odeš tamo i onda uđeš, piješ i jedeš kokice.
3: Kino to je nešto kad se gleda.
5: Jesi ti išao nekad u kino?
3: I gledao Godzilla.
5: Kakav je to film?
3: Te gondile su veće od dinosaurusa.
5: To je malo strašno.

0: Malo, jes.
1: Nije li tebe bilo strah gledati taj film?
0: Malo. Neko je strašan. Dinosaurus je jako strašan. I neki lovaci ga pucaju. Taj film je prestrašan. Kino ti je nešto gdje ljudi gledaju. Tu nisam ni bio.
1: A što se obično gleda u kinu?
0: Pa filmove. Kina kao kina.
1: Jesi nekad bila u kinu? I što si radila?
0: Se tetko.
1: Što si radila u kinu?
0: Videli Elvis.
1: Neki film gledala? Koji?
0: Stić. Tatom sam bio u kinu. Gledao neki mac. Gdje se gledaju cetani.
1: Da li si ti nekad bila u kinu?
0: Jesam, puno puta.
1: I što si ti to gledala? Koje filmove?
0: Neke šape u akciji.
2: Gledala film. Kino je kad se pripremiš u tri i onda ideš po kokice. Ima onaj mali vožić. Gdje ima neki onako.
1: Šta radimo u kinu?
0: Gleda!
1: Šta gledam?
0: Sve, ko kini.
1: Filmove?
0: Da.
1: Jesi ti gledao neki film? O čemu ste radili u tom filmu?
0: Sve. Ima. Sve kino.
1: Šta se u kinu radi?
0: Jede se kokice. U kino sam ja išla. Gledala sam Joy Angry. Kino je za filmove.
1: Jesi ti bio u kinu?
0: Ja sam sa svojim
1: filmom. I koji si ti to film gledao?
0: Stiča.
1: Je li ti bio lijep film?
0: Da.
1: A zašto?
0: Pa jer smo gledali do kraja, zamalo sam zaspao.
3: Ne znam gdje je kino, ali iću avionom.
1: Ićeš avionom u kinu?
0: Da.
1: I šta ćeš raditi u kinu?
0: Gledat ću neki film, ali ne strašni, nego je fini neki

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Samo u Pisu na odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bišće.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
0: Marketing.

tvojoj strani postelje, što još leže na tvojoj strani postelje.

0: marketing. Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

Mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido biti zvezde s neba.

0: grupa Stazi i Dužin, 105.1 MHz.
1: Vi slušate
2: Folk Talk.
1: Ovo je radio Unsko-Sanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

Poštovano slušateljstvo, 15 sati 22 minuta, vi ste na talasima najboljeg radija. Gogo i Dženo zajedno sa vama sve do nekih 18 sati, a sada samo za vas na našoj playlisti Dona Ares i idemo.

Amel Ćurić je neupisivo 30 i nekoliko stepeni, 32 čini mi se jeste u suncem okupanom Bihaću. Jedna ispravka, nije neupisivo nego neizdrživo, Amel Ćurić. A Sergej Barbarez nije mogao da izdrži više i rekao je ovako. Objavio je spisak zmajeva za Ligu nacija, a nova imena su Smajlović, Busulađić i Hamzić. Selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez objavio je danas spisak zmajeva za predstojeće 4 utakmice Lige nacija koje će se igrati krajem septembra i početkom oktobra. Ovo je ujedno prvi spisak zmajeva nakon nastupa na svjetskom prvenstvu koje smo okončali u 16. finala. Barbarez je odlučio na predstojeće duele pozvati nekoliko novih igrača, to su debitanti Salko Hamzić, Zinedin Smajlović i Kenan Busulađić, te povratnik Nail Omerović.

0: za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: 3, 2, 1, Lidl!
3: Za poslice u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš.
3: I stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Marketing.
5: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

bar je lepo priznala da je mene gledala, joj, joj kume, joj. Da li si vidio kakva je,

Bože dragi, šta ću sad? Sad da pevam na na na joj, joj kume joj. Jedna pesma ili dve, pa neka malo

marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke.

0: Mjesec dana borbe s vatrom, šta je pokazala ovogodišnja požarna sezona?
1: Trenutno aktivan požar je na Plješevici i tu je baš onako rekao teška situacija, se radi o miniranom terenu.
0: Novi štrajk upozorenja. Sindikat najavio proteste i generalni štrajk. Slikarstvo i grafika u fokusu. Otvorena izložba Arka Presents 2025.

0: Ja mislim da je zaista dosta bilo, da moramo, ako želimo razvijeti USK, moramo promijeniti pristup ovim problema. Naime, ta brza cesta to više nije luksuz. To nije ni politički hir, to je ekonomski uslov za opstanak ovog kantona, jer privrednik naš iz Usko-Savskog kantona koji proizvodi nešto i želi da izveze u Evropsku uniju, on treba da bude konkurentan. Konkurentnost je i ta cesta. Znači, ako na njegovi kamioni, naši kamioni stoje i na granici, to je gubljenje novca je manja zarada je manje zapošljavanje, opet se svodi na ono da omladina ode. Što se tiče aerodroma u Bihaću, i ovdje bismo trebali prestati govoriti političkim jezikom, mislim da je ekonomski jezik mnogo korisni. Aerodrom ne treba da bude spomenik u gradu Bihaću, to treba biti čisto alatka za razvoj ovog kantona, i ako se javni novac ulaže, mislim da građani trebaju imati pravo da znaju koliko to košta, koliko je do sada koštalo i šta je napravljeno, to su ove vladajuće strukture već utrošile, niko ne zna ni u što, ni zašto, ni koliko.
1: Evo ovako, i vaše vrijeme za odgovor je isteklo. S obzirom da imate sada pravo na dvije replike, ili imate potrebe da replicirate, ili da vam damo po dodatnu minutu da završite svoje izlaganja. A evo da ne bi bunila kolege u režiji, molim dva puta po 30 sekundi, ko se prvi javlja. Evo, gospodine Duraković, izvolite.
2: Zahvaljujem. Pokret za modernu i aktivnu krajinu Pomak je već u okviru svog plana za krajinu 2026-2030 obuhvatio sve ove značajne projekte i životno bitne projekte za Unsko-Sanski kanton i poredao ih kao i svoji 10 strateških prioriteta. Što se tiče nas, mi ćemo već sutra na preskonferenciji ovaj plan i ovi 10 strateških prioriteta ponuditi svim političkim subjektima koji egzistiraju na području našeg kantona, da to bude jednostavno 10 prioriteta koji će biti izdvojeni iz svih dnevno-političkih stvari, da potpišemo jednu izjavu da ćemo zajednički prilikom kreiranja federalnog budžeta i svih ostalih planova razvoja jedinstveno kao krajišnici nastupati prema realizaciji svih ovih 10 prioriteta.
1: Evo, imate još 15 sekundi ako
2: ne
1: treba.
2: Ne može stati u 15 sekundi.
1: Hvala. Ko se drugi javlja?
3: Evo, ja ću vam dati.
1: Evo, izvolite, gospodine Čupurović.
3: Dobro. Pa, evo, ja, naravno, ovdje je dominantno pitanje, govorimo o cestovnoj infrastrukturi, ali to u stvari govori gdje se mi danas nalazimo kada je pitanje Usko-Savski kanton. Ja želim se vratiti na onu u stvari poentu priče, da pored ove infrastrukture cestovne, da imamo, moramo imati ovu energetsku infrastrukturu, da moramo razmišljati o obnovljivim izvorima energije. Mi imamo danas jednu apsurdnu situaciju na našem kantonu kad se je u pitanju energija. Jednostavno imamo obnovljive izvore energije koje ne možemo plasirati u mrežu jer je naša mreža toliko loša na Usko-Savskom kantonu i o tome trebamo razmišljati. Mi moramo razmišljati o tome kako da stvaramo prostor da pohranimo energiju, jer nijedan privrednik na Usko-Savskom kantonu, iako ima put, neće doći ako nema stabilne izvore energije. S druge strane, kad su u pitanju ovi putevi odnosno granični prijelazi, imamo priliku da moderniziramo granične prijelaze, a s druge, odnosno pravimo puteve, ali ako nam je usko grlo na graničnom prijelazu, opet imamo isti problem i opet imamo zaostatak u smislu vremena, a kako je vrijeme novac, onda imamo ovu situaciju da jednostavno ljudi, odnosno naš kanton nije konkurentan i poduzetnicima nije privlačan.
1: Hvala. Gospodine Kneževiću.
0: Ja bih se opet vratio na temu aerodroma. Prije 4 godine, 5, u doba korona, imao sam neki projekat kojim su jedna nevladina organizacija iz Arabskih Emirata stipendirala naše studente na Fakultetu zdravstvenih studija. Pošto već 20 godina vršim evaluaciju evropskih projekata kao freelancer za Brisel, rečeno mi da moram imati pismo potpore naše ambasade. Tad mi je ambasador iz Abu Dhabija javio, molim vas, nemojte da bude isto sudbina kao sa vašim aerodromom. Pitao sam šta se desilo, kaže, ljudi su bilo ovdje, zna se ko je bio, koja je garnitura politička bila, i nakon toga nikad više nisu se udostojili da podignu slušalicu kad ljudi zovu iz Arabskih Emirata. Znači, to je jedna floskula aerodrom, nadam se da neće završiti floskula pronalaskom nekog artefakta pa da se zaustavi projekat kao arheološko nalazište. Taj aerodrom je zaista potreba kantonu i zato neko treba i odgovarati, a zašto, šta je do sada urađeno, stvari ništa nije urađeno, i da se napravi taj projekat, da se zna projekat, novac, rok, odgovorna institucija, odgovorna osoba i rezultat. Hvala.
1: Gospodine Dujmović, izvolite.
4: Pa dobro, evo, ja ne bih ponavljao više o ovim navedenim projektima aerodroma, putne komunikacije, brzi cesta i svega ostalog. Ja bih možda ovu priču svoju u ovom malo vremena potaknuo u jednom još možda kvalitetnijem i boljem smjeru. Možda bi trebali razmišljati o konkurentnom i inovativnom gospodarstvu.